jimanisima ilikuwa dalakozoruma mai le vitu le vula kele macawa da sa sirosombutaliti sa neaga me davakadeitaki kenta akele ulutaga lekaleka na vakasa malikua mo digidigi vakavinaka digidigi donu digidigi donu digidigi vakavinaka le so ni rogolevu na vosa deitsuasua ni rasadabiki kenani tavakarau me oitioti ni rona wasi livola leso ni rogolevu ena davosiki na gasi vikedaka tsuasua rusu lukava na tikina e rusu lukava na tikina e tirika wandu ikusadiau na tikina e tirika lima e vagora kera vosa kavakasasavi kemuni muni garavitsova muni diga te koe dei dai ka muni na garava senavi kalou kara garava na numuni gase mai teika dua ni uci wai sena nonravi kalou na moraiti ke muni sa tigo ena nonravadua sa gai kai na gasi kotsuasua iau ke ira na nobu leni vale keitou na garavitsova ena na votu lewa koe me uliga tale sa raiaco bulakitai sa utinagoni mosese vekai lakocoruma mai na veibolebole resotave nei lakolako de kalavinaga ni davaliga ni volatabu a veisamitai kotsuasua sa iacobula saiacobulaki kenani sa gai solia talivera na galalala kona rights koeda sa gai valatakatsigo na tukina na gonogo sa solia tu mai na kalou mai nei vakatikavugo mai nei vakatikavuga na roubuli na vuda iacomego a veitsuasua a tosona na bagini bula sa iacobulakitai tagai velalatiki rokoe nana kai na vosogo ke vakasacave i kemuni muni garavitsova kele valavali solivera digidigi ia nidigi te koe e daidai kemuni na garava sena veikalou kana garava na numuni gase mai teikaduani uci wai sena nonra veikalou na amoraiti kemuni sa tiko ena nonra vanua ia koe iau ke ira na nobu leli vale keitua na garavitsova au vakananumi keda ena vosa deitsuasu e bula ikeda ena vanua eda sa mai tukina kemuni na makubuiki mami niki mai suciki na luiki mami o keda eda susu mai vanua eda sekania mai na kekana kakana eda vuli mai na vilivolisinatabu da sekaiaco mai sada mai tu edona vanua e vakasaragai reali kenani ni reacoki kenani isreli sinra lako dora vanua lala sa tautu na vanua a sa kai oti tu mai na kalou dona lako ni dora vanua sa tukina na vale ia na vale ara na ele kenitoukei kemudona lakitavana sa tukina na kaka na iteitei sa rele kenitoukei na kakene sa turo maikia ia ni rasaecokina sa gai koe sa gai vakananumira tale tsuasua se vakotakira roka se vakalautakira mera garavitsova sen seni vakananumira roka ena kai cakavotsova sega sa solia gaveri na digidigi ke vaka e cave i kemuni muni garavitsova tekaviki iau koe o tsova koe kautira mai ke vaka e cave i kemuni muni garavitsova ia sa vitalia garava ona kalou ira garava mai taina na muni gasi kalou matakau se nona kalou ira tigo na matakau talaga na veimanumanu kai ra vakalouki nonra iau io iau keina nobu vuvale keitua na garavitsova aubula ikeda ena siga livu nikua ni davakarau me tomai na davakarau sere kena veitukutuka eso da sa ecova tukana kava livula au sa bula ikeda na cava na nobu digidigi cava kona digitaka o tsuasu ekai iau kena nuku vuvale keitua na garavitsova kemuni na tama na tinai vei vuvale ni vadeitaka viranu vemuni kai tsuau garavitsova se cava ena kauta mai na veisiga limataka cava e tu ena vonogo iau keina nogo vuvale keitua na garavitsova ena valavale vakalekaleka tale digidigi digidigi digidigi vavinaka kuni turoro na eva mo vakaveitalia tuga tagau ve cakava nikua cakava mataka duate dalaka lotu nikua besi limataka lotu ike nai lotu ike gaunagani vuica sa tumani sega digitaka digitaka i veina vanua digitaka na digidigi donu digitaka na kalou o tsova iau keina nogo vuvale keitou na garavitsova cava digitaka oiko keina nomu vuvale ikudona tamani vuvale cava digitaka vakalouki na nomu bula keina nomu vuvale
Terima kasih.